0: lesedi FM ke molelo lesedi le o gantsetsang tsela ka sesotho se monate
1: ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paletseng godisitseng
0: le go fa maikutlo a o begang motšheng o nepaetseng wa puo ya sesotho.